0: بىر ئىش يىراق بولۇشنى، ئىشىك ئالدىدا ياخشى دوختۇر بولۇشقا ئۆزگەرتىپ، تۈرلۈك ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئاچتى. يېقىندا ئىۋىرغول رايونى غەربىي ئۆستەڭ كوچا باشقارمىسى مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىدە ئاھالە ۋاڭ شۇجا ساغلاملىق جۇغلانما نومۇرىنى تۇرمۇش بۇيۇملىرىغا ئالماشتۇرۇۋاتاتتى. ئىگىلىنىشىچە ئاھالىلەر سالامەتلىك تەكشۈرتۈش، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇش، ساغلاملىق لېكسىيەسى قاتارلىق پائالىيەتلەرگە قاتنىشىش ئارقىلىق جۇغلانما نومۇر يىغىپ، جۇغلانما نومۇرىنى ئەمەلىي تۇرمۇش بۇيۇملىرىغا ئالماشتۇرىدىكەن. بۇ خىل جۇغلانما نومۇر ئارقىلىق ساغلاملىققا تۈرتكە بولۇشتىن ئىبارەت خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئەندىزىسى ساغلاملىق باشقۇرۇشنى تېخىمۇ ھارارەتكە ئىگە قىلىپ، ئاساسىي قاتلامغا تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرۇپ، ئاھالىلەرنى ساغلاملىققا يېتەكلەشتىن ئۆزى ساغلاملىققا ئىنتىلىشكە تەدرىجىي يۈزلەندۈردى. ئىۋىرغول رايونى غەربىي ئۆستەڭ كوچا باشقارمىسى خۇيكاڭيۈەن ئىككىنچى رايونىنىڭ ئاھالىسى ۋاڭ شۇجا مۇنداق دېدى: سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ دورىسىنى مۇشۇ يەردىن ئالىمىز. بۇ يەردە يەنە جۇغلانما نومۇر ھېسابلاپ ئېھتىياجلىق نەرسىلەرگە ئالماشتۇرالايمىز. قومۇل شەھىرى مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش بىلەن بىرگە ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى ئاساسىي قاتلامغا يۈزلەندۈرۈشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتتى. غەربىي ئۆستەڭ كوچا باشقارمىسى مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىدىكى داڭلىق دوختۇرلار ئىشخانىسىدا، ئىۋىرغول رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى باش دوختۇرخانىسى جۇڭيى تېبابىتى بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى تيەنباۋيۈ تەۋەلىكتىكى ئاھالىلەرنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ كېسەل كۆرۈۋاتاتتى. ئىۋىرغول رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى جۇڭيى تېبابىتى بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى تيەنباۋيۈ بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى تيەنباۋيۈنى سانجىش، فىزىكىلىق داۋالاش، لوڭقا قويۇش، جۇڭيى ئۆسۈملۈك دورىلىرى بىلەن داۋالاش ئارقىلىق جۇڭيى تېبابىتى بويىچە كېسەل كۆرسىتىش نىسبىتىنى ئۆستۈردۇق. ئاساسىي قاتلام داۋالاش ئىقتىدارىنىڭ ئۆستۈرۈلۈشى شەھەر رايونىدىكى ئاھالىلەرگە نەپ يەتكۈزۈپلا قالماي، يېزا بازارلارنى قاپلىدى. ئىۋىرغول رايونى ئاقتاش يېزىلىق دوختۇرخانىنىڭ ئەسلىھەلىرى تولۇق بولۇپ، بۆلۈملەرنىڭ تەسىس قىلىنىشى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشمەكتە. 16 مىڭ ئاھالە بۇ دوختۇرخانىدا كېسەل كۆرسىتىدىغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 15 مىڭ كىشى ئارخىپ تۇرغۇزۇپ كارتا بېجىرگەن. بۇ دوختۇرخانا مۇلازىمەت دائىرىسى كەڭ، ئاممىۋى ئاساس پۇختا دوختۇرخانا ھېسابلىنىدۇ. قاينامبۇلاق تۇرالغۇ رايونىدىكى يۈشۇچىڭ بىلەن ئايالى يالغۇز تۇرىدىغان بولۇپ، بۇلتۇر سالامەتلىك تەكشۈرتۈشتە قان بېسىمنىڭ تۇراقسىزلىقى بايقالغاندىن كېيىن ئائىلە دوختۇرى كېلىشىمى ئىمزالىدى. ئىۋىرغول رايونى ئاقتاش يېزىلىق دوختۇرخانىدىكى ئائىلە دوختۇرلىرى دورا ئىشلىتىش ۋە يېمەك ئىچمەكنى تەڭشەشكە ئىنچىكە يېتەكچىلىك قىلىپ، بىر ئادەم بىلەن كېلىشىم ئىمزالاش، بىر ئادەمگە مۇلازىمەت قىلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى. ئىۋىرغول رايونى غەربىي ئۆستەڭ كوچا باشقارمىسى قاينامبۇلاق تۇرالغۇ رايونىنىڭ ئاھالىسى يۈشۇچىڭ مۇنداق دېدى: بارلىق رەسمىيەتلەرنى دوختۇرلارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەرسەك، ئىشىك ئالغىچى كېلىپ مۇلازىمەت قىلىدۇ. بىر ھەپتە ياكى ئىككى ھەپتىدە بىر قېتىم كېلىپ قان بېسىمىمىزنى ئۆلچەپ قويىدۇ. يەنە يېمەك ئىچمەك قانداق تەڭشەش توغرىسىدا تەكلىپلەرنى بېرىدۇ. ئىۋىرغول رايونى ئاقتاش يېزىلىق دوختۇرخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مەريەم ئابلىز مۇنداق دېدى: داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈشنى پۇختا ئالغا سىلجىتىپ، دىققەتنى ئۆز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان، ئۆز ھاجىتىدىن تولۇق چىقالمايدىغان ياشانغانلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىشىك ئالغىچە بېرىپ سەييارە كېسەلمەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بويىچە پەرۋىش قىلىش، دورا ئىشلىتىشكە يېتەكچىلىك قىلىش ۋە سالامەتلىكىنى باھالاشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، داۋالاش بىلەن ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇرۇپ، تەۋەلىكتىكى ئامما ۋە ياشانغانلار توپىنىڭ ساغلاملىقىنى ھەقىقىي قوغداۋاتىمىز. قومۇل شەھىرى ساغلاملىق جۇغلانما نومۇرى يىغىشتىن مۇتەخەسسىسلەر ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈشكىچە، ئۆلچەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىدىن ئائىلە دوختۇرلىرى ئائىلەگە كىرىشكىچە، تۈرلۈك پۇختا تەدبىرلەر ئارقىلىق ئاساسىي قاتلام داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ فۇنكسىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇش، بايلىق جەھەتتە بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشكە تۈرتكە بولۇپ، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، ئىختىساسلىقلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇشنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كېلىشىم ئىمزالاش مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈردى. ئاساسىي قاتلام داۋالىنىشنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىرى تەدرىجىي ھالدا ئەڭ ئىللىق بىر كىلومېتىرغا ئايلانماقتا.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 5 ئاينىڭ 24 كۈنى قومۇل شەھەرلىك 2 نۆۋەتلىك خەلق ھۆكۈمىتى 47 قېتىملىق دائىمىي يىغىن ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسى، مۇھىم بايانلىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسىنىڭ 25 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە قىلغان مۇھىم سۆزنىڭ روھى چوڭقۇر ئۆگىنىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سەنشى چاڭجىر شەھىرىنىڭ چىنيۈەن ناھىيەسىدىكى بىر كۆمۈركاندا يۈز بەرگەن گاز پارتلاش ھادىسىسى توغرىسىدا بەرگەن مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھى، خۇنەن چاڭشانىڭ ليۇياڭ شەھىرىدىكى بىر سالگوت زاۋۇتىدا يۈز بەرگەن پارتلاش ھادىسىسى توغرىسىدا بەرگەن مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھى چوڭقۇر ئۆگىنىلدى. ئالاقىدار قاراملار قاراپ چىقىلىپ، كونكرېت خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى شەھەر باشلىقى غۇلامنى قىلدى. يىغىندا مۇنداق تەكىتلەندى: millətin gülləndiriş uluq işiqə mülazimət qiliş, əbədi əmirlikni işiqə şürüş siyasi yüksəklikidin çıxış qilib, başucu Şicinpinnin millətlər xizmətini küçəkdiş və yaxşıdaş doğrusuki mühim ideyəsi, mühim bayanını çınqır düşünüb və igiləb, Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin millətlər itibarlığı tərəqiyyatını ilgistiriş qanununun umumiclik, ünümlik yol qoyulışını algısın çıtıb, Cünxa Milleti ortaq gəlçinini müstəkəmləşdən ibarət bu asasi liniyəni kündülük xizmətlərinin hər qəz tərəbdirgə obrazlıq, təsirlik, ünümlik sındırıb, xalq